sutra 15. septembra ove 2026. godine navršava se 15 godina od smrti Nedžada Ibrišimovića, jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih književnika. Publicista, urednika i vajara. Nedžad Ibrišimović